0: Podravski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri, a primaš po žicama crnog vraga buka.

meni ovdje buka. Marvu sam napojio, kukuru sam obro. Sad sam malo umoran, ali bit će dobro.

Ova pjesma je najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

0: noću.
1: I netko nas jako želi čuti. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav. Je li i kod vas na trgu večer?
2: Kak ja sam sve to lijepo dobro znam, svaka čast. Sve da ovoga predam izvješće sve, pa kod svom lijepo dobro vri, očekujemo nekakav plan. Ovoga, prije bih želio pozdraviti sve naše drage međaše iz trga Stare Gore. Želim pozdraviti jednog dragog našeg dragog člana ovoga koji je iz gornje kraja ovoga, gospodina Branka. I za njega bi poželio ovoga jednu pjesmu Sjedokosi momak.
1: Sjedokosi momak. Može.
2: Da, zaslužuje to. A poslije polnoći normalno jasno.
1: Može. Malo se gubi signal, ne znam šta je u pitanju, ali čula sam.
2: Ha? Dobro, nek se gubi.
1: Negde ste okay. Pod rumu, jel?
2: Smalbi. Veliki pozdrav.
1: Može, pozdrav.
2: Bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, Jasna.
0: Lijepi pozdrav, je li to Ivančica?
1: Da, jesam.
0: Kako ste?
1: A malo prehlađeno, ali dobro, dura se.
0: Bude se trebalo i grijati, ak se već ne grije.
1: Pa ja se i grijem već.
0: A je?
1: Pa da, da, pa da.
0: Kući je to malo drugač nego u stanu.
1: Da. Ovako, ja bi pozdravila Ivicu iz Gotalova i ako može pjesma, ako imaš ti to, truješ mi srce.
0: Ima.
1: A posle pola noći, ako može, djevojka je zelen bor sadila.
0: Može od Nedel, tako?
1: Da, da.
0: Može, Ivančica, kak ne bi moglo. Lijepi pozdrav.
1: Ajde, čujemo se još. Ajde, bok.

A ništa, idemo onda svirati. I naš Ivica pozdravlja i čestita Charlieu rođendan. Naravno da se lijepim čestitkama pridružujemo i mi.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, jasno.
0: Evo naše Ankice, kako je Ankica?
1: Ma dobro sam.
0: Dobro. Uh-huh. Neću kvar.
1: Moram biti kaj.
0: Svi moramo se držati, jel?
1: Život ide dalje i to je to.
0: Tako je.
1: Ovako, lijepi ti pozdrav tebi.
0: Hvala.
1: I Bobi, lijepo pozdravljam Bobu, Maju i Slavicu, ovo s Koprivnice. I to je bilo to za sad. I Dubra, koja ona je na poslu, valjda sluša, ne znam. I to bi bilo to. I neka ide pjesma, da sam znala ja, stari prijatelji.
0: Može.
1: A poslije pola noći, ak ću biti budna, ne znam, kako ću istinu priznati sebi, noćni život.
0: Kako ću istinu priznati sebi, može. Pa evo, to će biti odmah iza ponoći.
1: Aha, onda bom nekak zdržala.
0: Može, može.
1: A posle pola noći, dok ne bude onda, ja sam svaki ti čas svoje zadnje put jako lepa pesma odabrala.
0: Uh-huh, jeste neku bi birala od njih?
1: Ma ne znam, znaš šta, ja ti jako zaboravljam zadnje vrijeme. Ja mislim, bom zapamtila, neće mi se dići po prikalu i...
0: Upisati?
1: Mm-hmm. Pa onda bom ja to makakvi, jutro više ne znam.
0: Mm-hmm.
1: I da, imam svako jake briga i jednostavno, više mi mozak nije tako pred 10, 20, 30 let.
0: Jo, znate riječi bar.
1: A?
0: Znate riječi?
1: Ne, znaš kaj, mislim, probudimo u svitanje, ali sad to ide u pjesmi, a kako se zove, ne znam.
0: Refrenu.
1: Uh-huh.
0: Probudi me u svitanje.
1: Ja

0: Jako lepa pjesma, ta mi se nekak zabila u pamćenje te riječi, ali dalje niš ne znam.
1: Budem ja probala pronaći, probudi me.
0: Probudi me u svitanje, sviđa mi se ja. Ima ih puno kad mi se sviđa, uvalim, trebalo bi imati kre sebe nekaj da zapisne.
1: Dobro. Budem ja se potrudila. Budem se potrudila, možda unađem.
0: Ako nađeš, pa je upusti, ako biš imala taj.
1: Može.
0: Može.
1: Može. Goran Karan, probudi me u svitanje. Ima jedan. Ili Nenad Vetma.
0: Ko?
1: Nenad Vetma, to bi moglo to biti.
0: Ja mislim da bi to biti Nenad. Ne bi bil to Karan.
1: Da, da, Vetma bi to bio.
0: Po glasu. U glasu, tako je.
1: Dobro, budemo ga čuli.
0: No.
1: Može.
0: Evo, još jedan put te lijepo pozdravljam, valjda se još čujemo.
1: Biće...
0: Sad nije gužva, pa se može dobiti, a dok je gužva, ne brem nikako.
1: Da. Može.
0: Evo, pozdrav Bobi, Maji, tebi i Slavici. Dobro, i to bi bilo to.
1: Može, hvala, Ankice. Ajde, bok, bok.
0: Ajde, bok, bok.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, vam želim, dobar večer.
0: Pa Ivane, pa gdje ste vi, gdje ste vi? 8 sati je, bok.
1: E, 8 sati, bok, bok.
0: Već smo se mi zabrinuli, gdje je Ivan? Nema Ivana.
1: Evo me.
0: De, dobro je, na, na istom mjestu, jel tak?
1: Je, bravo, točno, na istom mjestu.
0: Dobro. I šta ima novoga?
1: Pa, novoga, pa nažalost, baš ne znam šta ima u selu ili tako. Ne, nemam, tu sam nutra i
0: dobro, evo.
1: Nekad izađem.
0: Da, danas je bilo sunčano, lijepo.
1: Je, je.
0: Baš je bilo lijepo, jel?
1: Lijepo je bilo, da.
0: Mm-hmm.
1: A ja samo vas sad da pitam, nemojte se razljutiti na mene.
0: Nikad na nikog se neću razljutiti. Ako mogu javnu ete reći, odgovorit ću vam, naravno.
1: Mene zanima jedna stvar. Smijem pitati.
0: A ovak javno, ajde.
1: s kim razgovaram?
0: Ja sam Jasna.
1: Jasna?
0: Jasna je, da.
1: Joj, to Jasna, bok.
0: Aha, bok, bok, jučer je Martina bila.
1: Aha,
0: jučer je Martina, danas je Jasna.
1: Bravo, Jasna.
0: Eto.
1: E.
0: Može. Šta ćemo svirati i pjevati, Ivane?
1: Ja bi najrađe volio jednu pjesmu. Divni dani.
0: Divni dani. Divni dani. Hoćeš od Blaža Lengera, Ivane, ili nekog drugog? Divni dani, da vidimo, imamo Blaža Lengera.
1: Divni imamo dani.
0: Uh-huh, da čujem.
1: Davno ste iščezli, bez poljubca ostala si draga ti. I tak.
0: Aha, lijepo si ti to otpjevao. Da li si ti to u svom bendu takve pjesme svirao, pjevao?
1: Pa recimo nekad jesam.
0: Jesi.
1: Zavisi kako je bilo ono.
0: Kako je bilo raspoloženje na fešti, jel tako?
1: Točno. Dobro. Bravo, Jasna.
0: Može, Ivane, a za kasnije, šta ćemo kasnije?
1: Za kasnije bi ja od Franje Barića.
0: Nešto od Franje Barića.
1: E, mhm. Točno.
0: Da vidimo šta imamo od Franje Barića, a ima puno, puno pjesama. Da čujemo šta ćemo. Bijela ruža Podravine, Blago Podravine, Dijete Podravsko, Gruda zemlje, Hvala ti živote, Ima li neko da mi kaže?
1: Dijete zemlje.
0: Mm-hmm. Dijete može, Dijete Podravsko.
1: Podravine.
0: Da,
1: no.
0: Da, Dijete Podravsko, evo. Može, može, Dijete Podravsko.
1: Joj, drago mi je, evo, Jasna.
0: Eto, i meni, i meni, Ivane, ja sam obično subotom. Može. Hvala lijepo, uživaj u večeri.
1: Laku noć.
0: Bok, bok. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Kostanić, 29, Dragec.
0: Pa ne smo se čuli, Dragec, ne znam od kad.
2: Fest dugo.
0: Fest dugo. Kak ste, Dragec?
2: Je. Ma nešta. Pretakali smo danas i to je to.
0: Kvasci i to, jel?
2: Ma, da i dvacimo ono kad ne valja.
0: Aha, dobro. Kaj, Kostanić, kaj smo rekli? Kaj, Kostanić, broj?
2: 29,
0: dobro, dobro. Eto.
2: A pol Hrvatske nas zna.
0: Eto, ak neko navrati, ak ide u sput, nek navrati, jel tak?
2: Tako je, ja i Međaš Frajt, mi smo tu i...
0: Majstor Frajt, jel to taj?
2: Limar, tako je,
0: eto,
2: mladi Limar.
0: Eto, onda pozdravljamo.
2: Ali Frajt je tišao spa doma.
0: Aha, dobro. Onda pozdravljamo i njega. Šta
2: družimo se malo, lepo, evo, gimištarimo.
0: Imate kaj za prigristi?
2: Pa bude se našlo neki. Imamo tu razne koje kakve tikve, bomo neke išli peć na roštilju.
0: Super, eto, uživajte.
2: Pa smo rešili, roštilja rešili.
0: Bravo, bravo. Ajmo onda to začiniti s nekom lijepom pjesmom.
2: Ja sam rođen u Ravnici.
0: E, tako je, ja sam rođen u Ravnici. Može.
2: A poslije onda nek nam bude ono, vino točim, a vino ne pijem.
0: Vino točim, a vino ne pijem. Može i to. Pozdravljam.
2: Pozdrav svima okolo.
0: Eto, može, hvala puno. Bog, bog.
2: Pozdrav.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijep pozdrav Zrnića.
0: Pozdrav. Pozdrav, pozdrav.
1: Pozdravljam Luku Sabolića, sve Ždalčane, Čogora Mišku. Uz pjesmu Lijepa je ko naslikana, a iza ponoći Daj ribu, ribu.
0: Daj ribu, ribu, daj. Rokeri smo ravu. Hm?
1: Tako je.
0: Lijepa je ko naslikana, daj ribu. Dobro. Šogora nisam upamtila.
1: Mihael.
0: Mihael.
1: Tako je.
0: Može. Pozdrav Drniću.
1: Lijep pozdrav.
0: Ajde, bok, bok. Idemo dalje, ljudeki. Muzika.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: Halo, dobro večer, Drniča.
0: Pozdrav Drniču.
1: Za Šogora Mihajla, sine moj.
0: Može, za kasnije.
1: Za kasnije neku podravsku.
0: Nešto podravsko, može, hvala lijepo.
1: Lijep pozdrav, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Opet pozdrav sa Drnića.
0: Drago mi je Drnić da nas sluša.
1: Jednu za šogora Ivana, moj Ivane.
0: Za šogora Ivana, moj Ivane, a za kasnije?
1: Tako je. Uzalud vam trud svirači.
0: Uzalud vam trud svirači. Može.
1: Hvala.
0: Molim, do slušanja.
1: Dženja.

0: I još je netko s nama.
1: Dobar večer.
0: O, lijepi pozdrav Ivane.
1: Jasna.
0: Tu sam.
1: E, to mi se sviđa, evo, sad znam da ste vi.
0: Jesam, jesam, evo, i u 5 minuta do 21 sat.
1: Je.
0: Evo, već 2 sata se družimo zajedno.
1: Odlično, onda slušam ja vas stalno.
0: Slušaš, super, super, šta ćemo sada svirati i pjevati?
1: Ja bi sad jednu pjesmu htio... Bijela boja.
0: Nosi mi se bijela boja. Jole.
1: Jole.
0: E, i tako je.
1: Pozdravio bi Bobu.
0: Mm-hmm, može, Bobu ćemo pozdraviti.
1: I pozdravljam i vas.
0: Hvala.
1: Sve u, na radiju. I...
0: Hvala, hvala Ivane. Može.
1: I svoje roditelje pozdravljam. Evo, tatu, Zvonka i mamu Biserku.
0: Evo, pozdrav Zvonku i Biserki. Može.
1: Eto.
0: I od nas veliki pozdrav Ivane.
1: Eto, hvala vam puno.
0: Može, budemo nešto svirali i poslije ponoći.
1: Može.
0: Mm-hmm. Budemo nešto podravsko ili nešto drugo.
1: Pa ja bi... Htio nešto, ali ne znam točno šta.
0: E sad, Mišo Kovač možda, njega nismo dugo čuli.
1: Pa može, Mišo.
0: Mišo Kovač, vječiti naš Mišo Kovač.
1: E.
0: Šta bi moglo od njega?
1: Pa neka pjesma.
0: Neka pjesma, ako srce mira nema, recimo. Ili ako tvoja duša moju pjesmu sluša. Šta kažeš?
1: Može.
0: Evo, budemo onda pustili tu. Može, Ivane.
1: E, još bi ja samo pozdravio jako svoju udrugu Multipla i udrugu slijepih.
0: Multipla i udrugu slijepih. Da, evo, i danas, ja nisam bila danas na trgu, ali bila je također udruga Multiple. Ne znam da li si znao.
1: Pa,
0: ovdje kod nas.
1: A bio sam ja u udruzi na druženju.
0: Ali u Koprivnici, jel tako?
1: Da, da.
0: Uh-huh, u Koprivnici, dobro, eto.
1: Dobro.
0: Evo, bio je nacionalni dan, pa evo obilježio se i kod nas u Đurđevcu.
1: Joj, lijepo.
0: Da. Eto, žao mi je što nisi bio u Đurđevcu, nego u Koprivnici, ali eto, možda se nekad sretnemo, tko zna.
1: Pa normalno. Jasna, hvala puno.
0: Ništa.
1: Na svemu. Evo.
0: Evo, Ivane, veliki pozdrav ti šaljem.
1: I ja vama, svima, kompletno šaljem.
0: Može, hvala ti lijepo i do slušanja, Ivane.
1: Do slušanja, doviđenja.
0: Bok, bok.

0: I netko nas želi čuti, lijepi pozdrav.
1: Dobro veče.
0: I vama
1: ja.
0: Želim, drago mi je. 21 sat je i 9 minuta.
1: Ja sam se požurila.
0: Požurila ste se, baš sam htjela reći.
1: Ne, gužo večeros, dobro
0: je. Evo, lijepo je raspoređeno. Kako ste nam vi?
1: Starački.
0: Po starački.
1: Ležim i slušam lijepo.
0: Ne možete van po danu ili možete?
1: Ne mogu.
0: A ne možete?
1: Da, godine sam na izmaku.
0: Ma ni slučajno. Kak pjesma kaže, bar 105 pa opet.
1: Da, da. Puno pozdravljam vas.
0: Hvala.
1: Puno pozdravljam Ivana i njegove roditelje.
0: I mi.
1: I... Htjela bi reći Ivanu da ne je sam u toj svojoj, svi usjećamo s njim.
0: Mm-hmm. Svi smo uz njega.
1: Svi smo uz njega, da.
0: I njegove roditelje.
1: I samo nek se s nekim zabavi. Čujem da svoja voli pjesme.
0: Je.
1: Nek pjeva, nek sluša pjesme. To će ga...
0: Podići malo.
1: To će ga podići, to je mene podiglo.
0: Mm-hmm.
1: Da sam... Stara žena, ja sam sve prošla u životu. Pjesma me je spasila.
0: Je.
1: Nek ne očajava. Puno ima ljudi koji ga vole i mole se za njega i ne sam.
0: Tako.
1: Svi osjećamo za njega.
0: Eto, da.
1: I pustite mi pjesmu ova. Duga cesta.
0: Ima jedna duga cesta. Može.
1: Posle pola noći, sudbino prokleta.
0: Sudbino prokleta.
1: A, dobro, to ne moram čula pen spavat. Dosta mi je do pola noći.
0: Dosta ja. Vam je.
1: Slušam.
0: Evo, slušajmo Vla. Pjesme, one nas ipak podignu.
1: Da.
0: Malo nas razvesele. Neke da. Nas podsjete na neke uspomene, ali evo, sve nas pjesma spaja, jel' tako?
1: Da. Meni ga je jako žao, ima i gori stvari.
0: Da, eto.
1: Ima svašta, ajde,
0: da.
1: Puno vas pozdravljam i volim.
0: Evo, i ja vas. Pjevajmo svi zajedno, slušajmo i neka nas glazba drži sve skupa zajedno.
1: Da, da, da.
0: Eto.
1: Puno to znači.
0: Je.
1: Ajde.
0: Hvala vam, pozdrav. Hvala.
1: Može, pozdrav.
0: I kako kažu doista, kada je teško, pjesma nas podigne. Kad je veselo, još više nas razveseli. Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
2: Pozdrav i vama, slušateljica.
0: Drago mi vas je čuti.
2: Hvala lijepa, ali pozdravila bi jednu bolesnu osobu, jako, i sa pjesmom, jer mi je jako draga, Tko si ti?
0: Tko si ti? Kako je to lijepa pjesma.
2: Da, da.
0: Tko si ti? Prekrasno.
2: Možda izgleda malo smiješno, ali
0: nije, ozim, ne, no, lijepa no, pjesma, no, Tko si ti?
2: Tako, ugodno pozdravljam. A drugu pjesmu Kad preko mora. Tako.
0: Samo malo, kad preko mora, kad preko mora. Ja vjerujem da imamo više, ima Nina Badrić, Tko si ti? Zlatko Pejaković, Tko si ti?
2: Zlatko Pejaković.
0: Zlatko Pejaković, Tko si ti? Dobro.
2: Da.
0: Može. Hvala vam na pozivu.
2: A ovo ćete pronaći.
0: Zlatka Pejakovića sam našla, Kad preko mora ima. Ima, da. ima.
2: Hvala lijepa,
0: ništa.
2: Malo sam zvunjena, ali ništa.
0: Sve je u redu.
2: Hvala, dženja, bok.

E, idemo dalje, tko je s nama? Lijepi vam pozdrav. Da li se čujemo? U programu smo. Čekam da se javite. Probajte ponovo.

0: Da li se sada čujemo? Lijepi vam pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, ali ja sam Satek zvala, nisam bila ona prija.
0: Aha, dobro, dobro. Da li se vama sviđa ova instrumental?
1: Joj, ma, izvršno, a pogotovo dobro da nema to mora i Titanika, mislim, ja sam se naježila odmah na ovaj drugi sada.
0: Je,
1: prekrasna je. Baš je prekrasna. Ja inače volim instrumentale. Recimo, strašno mi se sviđa ono, Srebrni mjesec, Mjeseče srebrni. Ali instrumental.
0: Mjeseče srebrni. Evo, pa tu smo da si uljepšamo jedni drugima.
1: Može, može. Ja to imala sam na mobitelu, inače, tu muziku i baš mi je krasna. Može, može.
0: Ako nađem, srebrni. Ako nađem, dobro.
1: Da. Evo je sad, ako nađem.
0: Da, već se izgovara. Da, prvo nudi, pa se onda izgovara, jel tako?
1: Da. Ok, ako se nađe, može, ako ne... nešto drugo. Lijepo pozdravljam Ivana, njegove roditelje i kako kaže ova gospođa, nije sam, svi smo uz njega i zato neka ide pjesma za nas sve, To sam ja, Srebrna krila.
0: To sam ja, može.
1: A poslije pola noći neka ide onda taj Srebrni mjesec, ako se nađe.
0: Može.
1: Mjeseče srebrni. A ako se ne nađe, onda neka ide... baš sad naslov nije adekvatan, ona je veze, lijepa je pjesma. Još mi vjetar tugu nosi osmijeh.
0: Još mi vjetar tugu nosi. Sigurna sam da imamo.
1: Znam ja da ima.
0: Mislim da sam ju baš po noći nekad stavila. Dobro.
1: To ona je malo mlađa od mene, ali je baš super. I lijepi pozdrav Ankici, Slavici i gospođi Jasni koja nas tako lijepo vodi.
0: Eto.
1: I ove gospođe koja je takve lijepe riječi isto rekla.
0: A da, mislim, trebamo samo malo stati na loptu svi skupa.
1: Pa je. Mislim,
0: i
1: ono, eto,
0: svima nam je na neki
1: nas
0: način,
1: čeka,
0: da, teško. I...
1: Je. Ali eto, ne damo se i zato...
0: Pjevajmo svi zajedno. Ja. Tako
1: to
0: je.
1: To sam ja. Tako je.
0: To sam.
1: Ok, lijepi pozdrav.
0: Može.
1: Možda se još danas čujemo. Nikad
0: biće
1: se
0: mi drago. Može.
1: Pozdrav. Bog. Mjeseče srebrni i tak dalje.
0: Može. Bog.

0: Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
1: A jasno, već sam si prste strgila od zvanja.
0: Pa kak si onda, na glas si onda, imaš nekakav telefon, ti samo rečeš, a on sam bira. Robot ili, ne znam kaj.
1: Ja sam ti, znaš da sam ja staro modno seljačko dete.
0: Može, sačuvaj.
1: Aj, može ova pjesma, ako imaš alkohol, otrove.
0: Alkohol, otrove. Pa to baš ne znam, jel imam, ali da vidim, možda se iznenadim. Alkohol, otrove.
1: Alkohol, otrove.
0: Pa imamo. Pa čak
1: eto
0: ima.
1: Vidiš.
0: Pa čak
1: eto te
0: ima.
1: Zove dečke, već su malo dalje od mene na Kostanjiću.
0: A to su ti.
1: I ovoga, poslije pola noći od ove, kad vas molim.
0: Može. Ode, moj slušatelj, može. Idemo dalje svirati. To sam ja.
2: Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja.

I pozdrav našim slušateljima na Kostanjiću. Alkohol u otrove, ljudeke i zdravlje, mir, važniji su od svega.

0: I netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Želim.
1: Opet pozdrav Marka. Mm-hmm. Ako može, o tom sam, ako ne na što je bilo.
0: Može.
1: I to ponovite.
0: Ako ne znaš što je bilo. Ponovim poslije ponoći, jel tako?
1: Tako je.
0: Može, pozdrav.

0: još jedan Zeko, onda ste na redu vi u vlaku mog života. Ili da vas čujem pa ćemo ponoviti Zeku. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav sa Drnića.
0: Pozdrav, pozdrav. Jel vam se pridružil?
1: Zahvaljujem vam se na instrumentalu. Mako... Došao je moj prijatelj Luka Sabolić na bambus.
0: E, to je bitno.
1: Znači, imate dobre vibre.
0: E, to sam ja poslala.
1: Jako mi je drago što ste ga dozvali. Evo.
0: Eto, onda živeli.
1: Nadamo se da ćete i neke ribe dozvati.
0: Evo, onda nek vam je bistro.
2: Daj ribu, ribu, daj sad.
1: Sad neku...
0: Daj ribu, ribu. Ribu.
1: Pošto nema ribe, ne svira signalizator, jedna pjesma U tišini vrijeme teče.
0: U tišini.
1: I za prijatelja Josipa Peraka, koji je isto na bambusu, i za ponoći Hercegovka iz Mostara.
0: Kakav je to smijeh, ha? Hercegovka iz Mostara i daj ribu, ribu, daj, može i
1: lijep
0: to ćemo.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima, pozdrav.
0: U tišini vrijeme teče, ste rekli.
1: Tako je.
0: U tišini vrijeme teče. Dečki, nazdravite s bambusom.
1: Hvala.
0: Pozdrav.
1: I sama, pozdrav, bok, bok. Bok, bok.

0: I baš sam htjela reći, jesen je tu, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i pozdrav ovom instrumentalu.
0: E, jesam ja prizvala našu Slavicu i neka sam. Lijepi
1: prizvala
0: pozdrav.
1: Ja.
0: Tak i treba. Tako i treba.
1: Jel se jako čuje mikrofonija?
0: Ne.
1: Jel sam dalje od štekera pa si čujem dupli glas?
0: Ne, ja vas izvrsno čujem. Izvrsno
1: ako
0: vas čujem.
1: Ako me dobro čujete, onda se ne bom dizala, jel sam na bok krevetu.
0: Ne, super je. Ja sam mislila, jesen je došla, dekice su nam sad onak najbolji prijatelji, pa su se svi ušuškali malo.
1: Da, nek sam, pregasno sam popila tabletu sad na večer i morala sam si baš leći i pokriti se, ali sam donesla si radio sobu.
0: Aha, super.
1: Ali ja sam već jučer prekršila pravila, isto su mi izazvali.
0: Pravila su da se krše, eto, i neka
1: da.
0: Ste.
1: Evo, ne bom duljila, ali danas sam imala i neke tužne opet vijesti, a opet takve kakve, život je takav.
0: Da, nažalost.
1: Tak, imala sam jednu posjetu i moram priznati da ženska koja se strgala kičmu do 4 mjesta, sad je ponovno strgla u vratu. A to je prestrašno.
0: Da.
1: Evo, ne bom uopće to komentirala, ali ja imam pjesmu koju sam jučer čula i to je pjesma Kreni pjesmo opet kroz okake od Žaka Holdrka.
0: Kreni pjesmo opet tako je, tu je Žak, može.
1: A poslije pola noći, onda znam da to već bu kasno, je spala ja ili ne, mislim da ne bum. Ja mislim da je od Miši Kovača pjesma Bože moj, ne ostavljaj me ti. Za grijehe se oprosti mi.
0: Bože moj.
1: O Bože moj, ja mislim tako ide.
0: Sad ćemo vidjeti. Sigurno je Mišo, jel tako?
1: Pa 99%.
0: Bože moj, rekli smo za grijehe moje, oprosti mi.
1: Ne ostavljaj mi ti tako.
0: Da. Oprosti mi se pjesma zove. Mišo je.
1: Je.
0: Eto, pogodila ste. Ići će pjesma Oprosti mi,
1: dobro.
0: Znači i Mišo.
1: I Mišo. Onda se čujemo još za jednu Holdekovu i...
0: Biće mi drago.
1: Moram iti do 3, tako sam jučer rekla, vidim do 3, pa sam onda išla do 4, ali ovaj put budem išla do 3, mislim da bo stigla.
0: Dobro.
1: Eto, moram čuti ono kaj sam si naumila, ali dobro.
0: Može.
1: Pozdrav Bobi, pozdrav Ivanu, nisam čula sve ono prije, sam sad malo prije donesla radio sobu.
0: Svi misle na vas. I Ankica.
1: Ankici i Ivici i ne znam ko sve, još svima, uglavnom, kak se veli, ono, samo puno zdravlja svima. Puno zdravlja i ljubav.
0: Eto, da, baš sam htjela reći.
1: Tako.
0: Može.
1: Bila je i ta jučer isto, ali pa su po noći.
0: Može.
1: Ali je bila brzo, jer su bile čestke.
0: Da,
1: ajde,
0: da.
1: Jasna, puno vam veliki pozdrav šaljem i sve najbolje.
0: Isto tako, može Slavice.
1: Ja sam jučer čuti Martinu, zato li nisam dugo čula. Evo pa rekao, idem sad onda... Nek bude kak bude.
0: Krasno.
1: Danas jesi, sutra nisi, ko zna gdje si.
0: Ma, treba biti svjestan toga.
1: Čak se i rimuje.
0: Da.
1: Evo.
0: Može. Ajde. Lijepi pozdrav, Slavica.
1: Idemo dalje.
0: E Evo još ću sačekati, možda će netko se još javiti.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: I vama, dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Lijepi pozdrav iz Molve.
0: Pozdrav Molvama.
1: Hvala.
0: Šta ima u Molvama?
1: Ne znam.
0: Ne znate?
1: Ja sam u krevetu i slušam vas.
0: Drago mi je. I sad bi si baš htjela nešto, poželjela čuti neku pjesmu.
1: Jesam.
0: Da
1: jesam.
0: Čujem koju.
1: Danas jesi, sutra nisi, gazde.
0: Danas jesi, sutra nisi.
1: Sutra nisi.
0: Eto, trebali bi malo, dok smo onak zločesti, si često postaviti.
1: Da.
0: Dati i pitanje i odgovor.
1: Da, je.
0: Može.
1: Ja pozdravljam sve ove bakice koje zovu i nek samo zovu i svoje bakice iz punine života. Mm-hmm. I sve noćne ptice i vas.
0: Hvala.
1: I hvala vam lijepa.
0: I vama pozdrav. Lako. A poslije ponoći?
1: Pa može isto tu.
0: Isto ponovim, gazde.
1: Da, jako je lijepa.
0: Eto, uživajmo onda u njoj. Važi. Pozdrav.
1: Hvala vam i vi. Pozdrav. Bok. Lako, bok.

I veliki pozdrav ide u Koprivničke Brege. Čestitke za rođendan gospođi Dijani. Pozdravi gospođi Ili od srca. I najljepši rođendanski pozdrav od nas.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Opet Slavica.
0: Drago mi je, Slavice.
1: Čekala sam, mislila sam da bude neka pjesma počela, ali...
0: Dok je, da, instrumental, onda... Da.
1: E, sad nek ide od Žaka ona Ljubav do kraja života.
0: Ljubav do kraja života. Sada ćemo ju pronaći. Već smo usvirali. Može, tu je. A za kasnije...
1: Opet pozdravljam i Bobu, i Ankicu, Ivana i Ivicu i ove mlade, ja mislim da su mlade, koje su sad pozdravile nas bakice.
0: Aha. Aha. Mlađe bakice.
1: Da, i koje zahvaljuju na našem biranju.
0: Je, lijepe su zaista.
1: A na tu temu budem u sljedećoj pjesmi, onda neke drugo rekla, ali sad nek ide poslije pola noći. Samo zdravlje i ljubav.
0: Može, može. Već je pripremljena.
1: Čujemo se.
0: Važi, ajde. Bok. Da čujemo još jednom Žaka.

0: tko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Alo, dobro večer.
0: I vama, dugo se nismo čuli.
1: Sa Drnića, dugo se nismo čuli.
0: Dobro, slušam.
1: Evo, okupila se ekipa na Bambusu, pa ćemo naručiti jednu, tri u jednoj.
0: Tri u jednoj. Može?
1: Može.
0: Kak ne bi moglo?
1: Može.
0: A za poslije?
1: A i za ponoći ćemo jednu od Thompsona, ravnoteža.
0: Može.
1: Hvala lijepo, čujemo se.
0: Ajde. Još ću malo sačekati, možda se netko javi.

0: I netko nas jako, jako želi čuti tko je s nama.
1: Ja. Uključila sam se, ali već je počela pjesma, ali nisam htjela prekidati.
0: Pa evo, večera su zaista raspoređeni pozivi, tako da...
1: To sam baš htjela pitati, vidim da uzimate samo po 2-3.
0: Pa zapravo kako zovu, jel, slušatelji,
1: kad
0: tako da...
1: Kad zovu na gužle, onda je dobro.
0: Da.
1: Ja sam htjela čuti pjesmu od Ive Patiere i od Gianni Stipanicella. O ljubavi nestala.
0: To smo već slušale, jel tako?
1: Jesmo, da. Zato jer mi je to jučer palo na pamet, ali se nisam mogla se. Pa sam onda jedno onak bez...
0: Sad,
1: je prvo palo na pamet, rekla.
0: Da, sad je li to bilo oj ljubavi nestala si ili... A je, o ljubavi nestala si, nije oj ljubavi,
1: da,
0: nego o ljubavi nestala si.
1: O ljubavi nestala si, ali tome bi dodala da ove mlađe slušateljice i pozivateljice čuju kak je naša Boba rekla nedavno i ponovila, da smo mi bakice kak ti reciklirane tinjeđerice.
0: Tako
1: a ovo kad sad budu ovi dva izvodili, ja bi rekla da su oni reciklirani tinjeđeri.
0: Aha, Ivo Patiera, da.
1: Tak da recimo, evo...
0: I Gianni Stipanicev, ono, da, tako bi rekla.
1: Dok im se karijera blizi sve, bliže većim godinama, onda se sklapaju pa ponavljaju pjesme, pa svaka im čast. Sve su bolji i bolji. Bolji nego dok su bili mladi.
0: Iskustvo.
1: Da. Eto, hvala vam za, evo, nek ide ovo, a posle polonoći onda nek ide Teško mi je zaboravit tebe, ili Kako teško ja zbog tebe patim. To je od Drage Diklića.
0: Tako je. Može.
1: I to bi bilo to.
0: Može, draga Slavice.
1: Jedino ako mi još kaj padne na... Nemam nikakvi šalabakter tu pri sebi, a neće mi se dirati.
0: Pa vama to super ide. Mene da pitate sad kad nisam za pultom, sutra neku tak pjesmu od svih tih 70-80 tisuća pjesama, ja se ne bi mogla nijedne sjetiti.
1: No, mislim, meni su te pjesme i prijašnje bile dugo ovoga... Praćena sam bila s njima svaki dan kad sam imala takvog supruga u sebe koje sam ja morala tekstove ispisivati, tak da
0: prava mu
1: samo uk je bila, sastav svoj su imali, ne? Onda sam ja morala više, on je puštal, ja sam pisala jer mi je to prije išlo.
0: Krasno. I vi ste bila menadžerica, pretpostavljam.
1: I menadžerica u tome, i menadžerica kasnije u privatnom poslu, samo knjige vodila i tako.
0: Pa nije baš samo. Da.
1: Molim?
0: Nije baš to samo, jel?
1: Da, nije. Jer inače stvarno jako dobro. I svirao, pjeval i sve je bilo, mislim, stvarno. Evo, sve je već otišlo pred 27 godina.
0: Da, ništa. Onda ćemo mi lijepo sjetiti se nekih vremena i dalje uživati u pjesmi.
1: Da, budem ja još. Ne, danas sam dobila drage goste i od dragih gostiju sam 4 puta rasplakala, a onak.
0: Od srca.
1: Eto, a nisam dugo. Ajde, neki ide pjesma, još bi ja jednu našla nekakvu koja bu malo veselija.
0: Može, Slavice, svakako, može. Ajde. Do slušanja, može. I da čujemo duo Ivo Patijera i Đani Stipaničev. O ljubavi, nestala si.

I kako bi rekla naša Slavica, neke ljubavi završe, ali trag koji ostave u srcu, eto, može dugo, dugo ostajati. Idemo mi svirati još malo instrumental, da vas čujem da li ste s nama.

0: Si, Kralju, pogotovo tamo koji naručuje, možda bude naručio, do sad nije, ali dobro. Pozdrav Peraku, Grčiću, Saboliću, uz pjesmu Imala si sa mnom sve. Pa što si onda otišla drugome, jel tako?
1: Pa joj, imala si sa mnom sve.
0: Sad ne znam koja je ta, ali dobro, nema veze.
1: Dobro. Možda se i ta pojavi na Bambus partiju.
0: Možda se pojavi u Branjevini.
1: A ko zna? A za poslije?
0: A za poslije ćemo jednu...
1: Da čujem.
0: Mojem ocu.
1: Mojem ocu, ajde, može i ta oras.
0: Ili oras.
1: Može je, jedna oras, i druga. Oras, kad ste mi tako veseli, može
0: pa,
1: jedna.
0: Pa zvaćam vas još jedan put.
1: Ma, bit će mi drago.
0: Dobru volju, evo, slušajte ovo.
1: Da čujem.
0: Živjeli.
1: Ekipa, živjeli. Bog.
0: Bog, bog.
1: Još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
2: Pa ja sam taman, niko se mi je javljal, htjela naručiti pjesmu Džezba džezba.
1: Džezba džezba, to nismo dugo čuli.
2: Da, taman.
1: Kaj stvarno?
2: Stvarno sam htjela to naručiti, rekao pa kako se tako slabo javljaju, rekao a onda bom ja na kraju dobila porciju kakve emisija samo moja.
1: A da. Džezba, da. Džezba, da, nismo dugo čuli, da.
2: Dobro, metnite ju, ajde, kad sam ju već sad spomenula, nek se jave. No,
1: ali dobro, ako hoćete i neku drugu.
2: Pa može, poslije polnoći, ne damo te pismo moja.
1: Ne damo te.
2: To je klapa kontrari. Mm-hmm.
1: Pismo moja. Hoćete još nešto? Ako neće nitko zvati?
2: Ako neće nitko zvati, onda neću se vratiti.
1: Ajme, kakve su to poruke. Neću se vratiti.
2: Od Mati Bulića.
1: Bulić. Može, može.
2: Dobro. To onda može startati. Džezba je samo pozivnica.
1: Aha.
2: Neću se vratiti je narudba.
1: Ah, dobro onda. Ja već pišem JZZBA i tamo da je ta crvena jabuka, čini mi se da je to, al tako.
2: Od koga?
1: Džezba.
2: Antimon. Antimon.
1: Dobro, neću se vratiti.
2: Crni nas. Onaj naš crni,
1: da, ali je, ali crvena jabuka inače pjeva sa Enesom Bešlagićem i Antimonom, da, džezba. Neću se vratiti, smo rekli, od Bulića.
2: Od Mate Bulića.
1: Dobro.
2: Od Mate Bulića.
1: Dobro. Može, Slavice, može.
2: Evo, hvala.
1: Ništa.
2: Pa dobro, ja mislim da bom još nekakvu baš lepu našla. Za prije, pa kaj bude. Ono dok budete već imali zadnji set, pa bom ja onda...
1: Kako god želite.
2: Tempo iskati te šalabaktere desu, ne znam na pamet. Ne ono se setiti svojeg miljenika imena, niti da me neko ubije sad.
1: Dobro.
2: Senilnost je počela, da.
1: Neću reći popite šta. Dobro, evo ga, ide pjesmica. Možem.
2: Da, ajde.
1: Ajde.
2: Hvala dalje, pozdrav. Bog.
1: Idemo čuti mi More sinje, more plavo ili ti pjesma Mi smo hrvatski mornari.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: E, Boba još ne spava.
1: Kakvo spavanje, pa tek što sam si sve priredila
0: da,
1: za do jutra.
0: Meni je baš mi je brzo večeras vrijeme prošlo, ne znam kako vama.
1: Je.
0: Makar
1: meni
0: onako
1: jako.
0: Ujednačeni su pozivi, ali baš mi je brzo prošlo vrijeme.
1: Idu vurice, a pogotovo dok su dobre pjesme i ovako lijepi razgovori, baš brzo prođe vrijeme. Pa evo ja sam našla sredino kje dugo nije bila, od Mejaša, Kako da te zaboravim?
0: Kako da te zaboravim, dobro.
1: Uh-huh.
0: Mejaši. Dobro.
1: A, isto tak jedna nova, Fortuna, cijeli grad je plakao za nama.
0: Nova?
1: Ne, i pol sela.
0: Cijeli grad je plakao za nama.
1: Nego. Onda kaj samo pol, pa onda nek bude sve kaj sad ne
0: Kako da
1: Fortuna.
0: Te zaboravim? Dobro, a ovo je kako dobro. Da te zaboravim?
1: Mejaši, da.
0: Može.
1: Hvala
0: Može,
1: lepa.
0: Bobi. Ajde.
1: Hvala lepa. Bok.

0: I još nas netko želi čuti, netko nam je pobjegao, evo još bude malo, malo sačekala. Čini mi se da je netko s nama. Da li se čujemo?
1: Čujemo se, ja sam još.
0: A, još ste budna, drago mi je čuti. Evo 23.19 je.
1: Da, da, da. Rekli, još ima malo vremena.
0: E, imamo, tako je.
1: Moram vam zaželiti laku noć. I još jedan put Ivanovi njegovoj familiji ženu laku noć i sve najbolje, puno zdravlja i strpljenja. I njima laku noć. Hoćete mi pustiti pjesmu Lepa si, lepa djevo Mario?
0: Lijepa si, lijepa djevo Mario. Može, može. To će biti za lak san, jel tako?
1: Da, da, da, da.
0: Dobro, evo.
1: Dobro vam.
0: Ništa, još ne idete spavat, jel tako?
1: Ne, dok vi ne rećete laku noć.
0: Dok ja ne rečem laku noć. Dobro.
1: Ja vama sad mogu reći laku noć. Dobro,
0: ja ću vama, da, malo kasnije. Lijepa si, djevo Mario, imamo vesele Podravce. Hoćete njih čuti?
1: E, to, to, to.
0: To, dobro. Idemo ih onda čuti.
1: To je baš lijepa pjesma.
0: Je, uživajmo u njoj. Vama laku noć i do slušanja.
1: Vama i vama laku noć.
0: Ajde, pozdrav.
1: Odno.

0: noćne ptice.
1: I da čujemo svetu zemlju za našu slušateljicu Ivica Pepelko i Kuc Tenjevec.

0: I jako dobra pjesma, čija poruka je da doista godine nisu ono što određuje čovjeka. Upravo je najvažnija ta vedrina, dobro srce i životni duh, kak bi rekla. Ali ovu pjesmu svojim starijim bakicama šalje jedna mlađa bakica. Godine su samo broj, a mladost se nosi u srcu, kak bi rekli. Zato živjele nam...
1: I daju na Bistricu. Stali su se jako rano. Predinek kokoti raščehaju kmicu iz Francovoga brega u oblok sončece namigne. Denes mati idaju pešice na Bistricu. Pritrepteći petrolejki peneza od čerašnja dele na tri su kopče kadeli i šepteći slava ocu i sinu i duhu svetomu zmolili. Jan kopček Marici Bistrički zadara, jan bokci pri crikveni vrat, jan dečici za medenjake. Slava ocu i sinu i duhu svetomu. Črleni su robec zamotali falaček koroznoga kruha i tri kisijele petrovke. Za žajbu dobra voda zvirajnka. Stiha su prekrižili za spanu decu i škripeća priprli vrata. Mami je pogotnula črna kmica. Nikaj zato. Mati su išli sigurno, fletno, kak da im z neba Marija sveti pouta i med prsti čislo prebirali. Zdravo, Marija, ti milosti puno. Sa ova leta pozabili nesu od kod su došli zdravla i smeh i kdo je hude cajte vmikal, kdo suzu brisal, betega vračil, Boge ka prosil naj otpusti vez greh i da ju mati pešice na Bistricu. Denes niš prosili neju, za nikaj sklapali roke. Samo stati hoćaju pred zlatnog oltara i črnoj Marici za se povedati. Mati Božja.

I evo 23 sata i 52 minute, poštovani slušatelji, drage naše slušateljice, polako se približavamo našem zajedničkom večerašnjem druženju. Polako nam odlazi emisija, polako nam odlazi rujan, a kao što sam rekla, jesen nam tiho dolazi u susret. Priroda se mijenja, sve boje, dani postaju kraći, a večeri sve duže. I ovo nam je prilika da zastanemo na trenutak, da se osvrnemo oko sebe i zahvalimo za ono što imamo, za zdravlje, za obitelj, za prijatelje, za svaki novi dan i za ljude koji su uz nas.

Hvala vam što ste večeras bili uz naše noćne ptice. Čuvajmo jedne druge i ponekad, evo kao što imamo prilike čuti, dovoljna je samo jedna lijepa riječ, malo pažnje da nekome uljepšamo dan ili večer. I moj kondor skoro je odsvirao do kraja. Do nekog drugog susreta u listopadu želim vam mirnu noć, laku noć koji ide spavati. Ja sam Jasna Prelec Vučeta i bila vašnja večerašnja noćna ptičica, evo gotovo do ponoći. Laka vam noć i do slušanja.

0: bro, kakvu ribu, bre?
1: Kljukanu.
2: Javi preperu, čujem punjenu štuku u luku, ondak deveriku u kratke pantalonice.
1: Dalje.
2: I sladoled u fiše kod čistu novinu.
1: Dalje.
2: Skobalj na plotnu, ala svastikim but. Ondak dinstovana krkuša na starogradski način.
1: Strogano,
2: može. Može.
1: Dalje.
2: Morske cokule, pisaći sto za tri osobe na žaru, lokacija na severnem ledenem polu. Usijana flotna u fri. Izu, dimljena somovina i dunje s ormara, srdelici i pohaban kaubojski šešir, mrena na ražnju.
0: Jel imate goveđinu na alaski način?
2: Imamo i to, samo to zavijamo da nosite kući.